0: Malaysia sedang meneroka potensi besar untuk memperluas kerjasama dengan Mesir dalam beberapa sektor termasuk semikonduktor, elektrik dan elektronik, pertanian serta farmasutikal. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kuala Lumpur menyasarkan ekonomi yang sedang pesat membangun melibatkan negara-negara BRICS dengan Mesir antara negara yang mampu memenuhi keperluan tersebut.
1: We have been trying to solicit pharmaceutical products from countries, emerging economies, BRICS countries, and I think Egypt has that potential to be one destination that we solicit the pharmacy from there.
0: Kuala Lumpur dan Kaherah dalam pada itu senada dalam menentang kekejaman rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar memaklumkan kedua-dua negara komited membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Mesir atas peranan penting negara itu dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan. Jelas beliau, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way, as not comparable to what Egypt has done. You have given so much help and assistance to the Palestinians, but in a small way we did. But we did through you and through your office personally, and also when we brought in the injured Palestinians from Gaza, we coordinated through your office and your military intelligence.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan pembangunan negara perlu seimbang antara usaha meneroka bidang baru seperti teknologi maklumat dan kecerdasan buatan dengan memenuhi keperluan asas rakyat. Perdana Menteri berkata falsafah menggapai langit mengakar di bumi mencerminkan keperluan untuk memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau berkata pembangunan tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pelaburan dan teknologi. Sebaliknya, turut memberi perhatian kepada soal gaji, harga barang, kemudahan untuk orang kurang upaya serta keperluan asas rakyat.
2: Menggapai ke langit senang, di langit senang lah mana semua yang baru-baru, pelaburan, IT, AI, ya. Tetapi bila mengakar di bumi ini, gaji dia, harga barang dia, masalah OKU, masalah anak yang tak dapat kemudahan asas, ini yang kita makan ke bumi. Selain pada soal nilai, akhlak, budaya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 disifatkan sebagai belanjawan mesra perusahaan mikro, kecil dan sederhana sesulan peningkatan peruntukan paling tinggi dalam sejarah dari 50 bilion kepada 57 bilion ringgit. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata peruntukan dana yang lebih besar mampu mengurangkan kos operasi perniagaan sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan secara menyeluruh.
3: Lebih banyak dana untuk PMKS, kos lebih rendah untuk buat bisnes di Malaysia dan juga kecekapan yang lebih tinggi. Jadi saya menyambut baik belanjawan ini sebagai satu belanjawan yang mesra PMKS dan tahun 2027 nampaknya ialah tahun PMKS Malaysia. Dengan adanya sumber-sumber dan dana ini, kita akan teruskan usaha untuk mencapai misi kita iaitu hebatkan perniagaan Malaysia.
0: Steven Sim. Syarikat swasta digalak menggunakan pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
4: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
5: Faham 60 saat, Cakna Fakta. Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka Raja

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berdilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara Street Lodge pada Kejohanan Papan Luncur Dunia 2026 di Asuncion, Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjurai peluang.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri. Oh my.

0: Kemenangan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita cinta saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Frekuensi ceria di tempat anda.
2: Tawau 94.7.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: RM5,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Pelaburan sebanyak RM5 bilion diperuntuk bagi memperkukuh kertasambungan internet negara melalui projek jalinan digital negara Jendela. Selain lebih RM130 juta ringgit untuk menyokong industri kreatif tempatan bawah Belanjawan 2027. Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai Belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak RM3.3 bilion bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Pasir Gudang, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara, ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa sepanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata berbanding Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 2 Petang. Kenaikan insentif pengeluaran getah IPG kepada RM3.30 sekilogram yang diumumkan semasa pembentangan Belanjawan 2027 dapat membantu menampung sebahagian kos pengeluaran dan memberikan sokongan tambahan kepada pendapatan pekebun kecil. Demikian menurut Presiden Persatuan Kebangsaan Pekebun-Pekebun Kecil Malaysia, Azmi Hassan. Katanya IPG bukan sekadar bantuan keuangan, sebaliknya merupakan instrumen penting untuk memastikan aktiviti penorehan getah terus berdaya maju. Ini pula berkaitan lanjutan pengecualian cukai pendapatan bagi syarikat perkapalan dan kadar duty stamp tetap bagi pembiayaan kapal. Penganalisis maritim Nazri Khalid berkata pengumuman menerusi Belanjawan 2027 itu dijangka mengurangkan kekangan pembiayaan dihadapi pemilik kapal di Malaysia, khususnya pemilik kapal yang berdepan dengan syarat cagaran ketat serta ketidakpadanan antara tempoh pinjaman dengan jangka hayat penggunaan kapal. Beliau mengakui dua insentif tersebut boleh mengurangkan kos pembiayaan kapal, khususnya kapal yang dibina dalam negara. Seorang pesara guru rugi lebih RM1.1 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham tidak wujud menerusi aplikasi TikTok. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, lelaki berusia 65 tahun itu melihat iklan di media sosial berkenaan dan berhubung dengan individu yang mendakwa sebagai ejen syarikat. Sebanyak 22 transaksi ke 6 akaun bank yang berbeza dilakukan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Luar negara. Kawalan keselamatan di New Delhi diperketat susulan tindakan polis membubarkan demonstrasi anjuran pergerakan belia yang mendesak peletakan jawatan Ketua Pesuruhjaya Pilihan Raya India, Ganesh Kumar. Pergerakan belia, Cockroach Janta Party, CJP, meneruskan kempen protes di Jantar Mantar walaupun pihak berkuasa melancarkan operasi besar-besaran bagi menyekat kemasukan peserta ke ibu negara. Sukan bola sepak Serie A. Inter Milan terus memimpin Liga dengan kemenangan kelima setelah membenam Parma 3-0. Beraksi di San Siro, skuad kendalian Christian Kibu ini mudah menguasai permainan apabila 3 gol dicetak pada separuh masa pertama menerusi pemain tengah Petar Sucik dan Hakan Çalhanoğlu sebelum Marcus Thuram menambah derita pelawat. Inter Milan di puncak Liga dengan 16 mata dengan Roma dan Lazio yang mempunyai kelebihan satu perlawanan mengekori rapat dengan 13 mata. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
1: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
0: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
1: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa di Hati 88.5. You jump denga.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Kejohanan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160 juta.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan satu di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapid dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka, kerajaan

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di institusi pengajian tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di institusi pengajian tinggi awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
4: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
3: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup, sebaliknya membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang. Manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah, STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di Litar Antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Beaufort 96.5
0: Nasional FM.
2: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
3: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
2: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
3: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

0: Lembang 98.1.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hani menemani anda. Waktu ini jam 6.17 minit petang, ada sedikit perkongsian yang saya ambil dari portal berita RTM. Pengumuman beberapa inisiatif kebajikan dan penambahbaikan faedah untuk penjawat awam khususnya petugas kesihatan semasa pembantangan belanjawan 2027 disifatkan amat bermakna khususnya petugas di kawasan pedalaman. Menurut Presiden Majlis Gabungan Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Ajulahin Japin, pengumuman tersebut sebagai satu perkembangan positif mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan penjawat awam. Tambahnya, MAPSU menyambut baik peningkatan insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan bagi jururawat dan paramedik yang layak. Langkah tersebut merupakan pengiktirafan yang bermakna terhadap kemahiran khusus, kepakaran dan tanggungjawab tambahan yang dipikul oleh petugas kesihatan dalam memberi perkhidmatan berkualiti kepada pesakit. Perkembangan berita lain, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menilai kebolehsanaan membawa semula perlumbaan Formula F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Tambahnya, penilaian itu akan dibuat secara menyeluruh berasaskan fakta, data dan anjuran ekonomi sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Kerajaan turut komited memperkukuhkan ekosistem sukan pemotoran negara menerusi kerjasama dengan SIC dan pihak berkepentingan antarabangsa sekaligus merancangkan ekonomi serta mengangkat imej Malaysia di pesada global. Itu antara petikan berita yang saya ambil dari portal berita, berita.rtm.gov.my. Untuk lebih berita, anda boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Kepada anda yang di luar sana, terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Peruntukan RM260 juta ringgit kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mengurusi Belanjawan 2027 akan digunakan untuk menambah pusat pemindahan kekal bencana PPKB serta membeli aset dan peralatan bagi menghadapi bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran awal ialah mewujudkan dua PPKB di setiap negeri, khususnya di kawasan kerap dilanda banjir yang melibatkan pemindahan ramai penduduk terjejas. Beliau berkata peruntukan itu turut digunakan untuk memperoleh aset seperti bot dan pam air bagi meningkatkan keupayaan operasi Agensi Barisan Harapan. Penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan dipercepat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, setakat ini 115 individu masih dalam senarai menunggu lantikan. Jelas beliau, sehingga Julai lepas, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat. Kementeriannya juga memberi tumpuan kepada pengambilan jururawat baru dan pengekalan jururawat sedia ada bagi menangani isu penghijrahan tenaga kerja ke luar negara. Seramai 69 warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan warga asing OPEWA di sekitar Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, operasi sejak 28 September lalu itu turut menyaksikan 68 kenderaan disita. Ia membabitkan 45 motosikal, 17 kereta dan 6 kenderaan lain. Beliau berkata sejak Januari lalu, seramai 305 warga asing dikenakan tindakan. Hampir 1,500 saman dikeluarkan dan 291 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan dikesan ialah memandu atau menunggang tanpa lesen sah serta menggunakan kenderaan tanpa pelindungan insurans. Bantuan segera dan khidmat kaunseling terus disalurkan kepada mangsa keganasan rumah tangga yang ditikam suaminya di Kaduk pada 5 Oktober lepas. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan, Cik Sam Suzuki Cik Noh berkata, pihaknya turut mengatur sesi kaunseling bagi membantu mangsa dan keluarga mengatasi trauma akibat kejadian itu. Beliau berkata keadaan kesihatan mangsa yang dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II semakin baik, manakala bantuan turut disalurkan menerusi tabung bantuan segera. Sementara itu, anak sulung mangsa Nik Ruziani, Nik Ahmad Ruzi, 19 tahun, berharap ibunya mendapat keadilan sewajarnya dan kejadian seumpama itu tidak berulang. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

anda semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda hujung minggu anda. Malam ini ada sedikit perkongsian yang ingin Hani mengkongsikan bersama sebagai permulaan jam hari ini berkaitan dengan berita di Kuala Terengganu. Seramai 69 warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan warga asing OSPEWA yang dilakukan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu di sekitar bandaraya itu sejak 28 September lalu. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samiun berkata, menerusi operasi itu sebanyak 68 kenderaan disita termasuk 45 motosikal, 17 kereta dan kenderaan-kenderaan lain. 6 operasi yang berakhir hari ini turut menahan 6 warga Bangladesh, 9 China, 7 Indonesia, 5 Pakistan, 1 Thailand dan lain-lain 5. Dalam pada itu, sepanjang tempoh operasi hampir 1,500 saman telah dikeluarkan melibatkan 299 kenderaan, turut disita 291 kenderaan atas pelbagai kesalahan jalan raya. Antara kesalahan yang dikesan ialah memandu dan menunggang tanpa lesen sah selain menggunakan kenderaan tanpa perlindungan insurans. Perkembangan berita lain, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri serta polis diraja Malaysia PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tural membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan bahala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata penelitian terhadap perlakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang. Pihaknya juga telah memanjangkan laporan kepada Jabatan Agama Islam Negeri untuk semakan dan siasatan lanjut. Ia selaras dengan penegasan jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Penyertaan umat Islam dalam ritual keagamaan agama lain yang melibatkan unsur pemujaan bahala adalah haram dan dilarang. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Kepada anda, terus kekal di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta ringgit pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya. Kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu sebanyak 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MUF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala Tuju Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan 42 hours only. Ya, you should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a state-by-state approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations. And from there, we see how it develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 pengaruh dengan tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Dua dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi, khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.
3: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
4: Pot apa pula ni?
3: Tempat lepak nyamuk.
4: Alamak, nyamuk Aedes ni.
3: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
5: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
6: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
7: Hiburan terbaik hujung minggu anda, National FM sentiasa di hati.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah pajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

Itu dia lagu nyanyian Wani Hasrita dengan Lembayung Tari, menyerikan malam anda dengan lagu pilihan yang dipilih daripada Biah-Biah. Memilih lagunya tadi, Lembayung Tari, Biah-Biah daripada Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Dan seterusnya untuk lagu pilihan malam ini daripada Syah Syaz, Ditelan Pahit Dibuang Sayang daripada kumpulan Legasi. Tapi kadang-kadang kita kenalah buang perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita kena move on bila kita berada dalam satu ketika yang memerlukan kita bangkit kembali. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk anda yang dalam perjalanan, walau ke mana juga destinasinya. Hari ini mengucapkan selamat memandu dan semoga selamat sampai ke destinasi. Pastikan anda mematuhi had laju kenderaan supaya perjalanan kita sama-sama lancar, mengambil kira keselamatan orang lain di jalan raya. Okey, ada juga perkongsian untuk jam ini. Perkongsian berita yang Hanim ambil daripada portal berita RTM. Hanim mulakan dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS mengiktiraf sumbangan penggerak sukan akar umbi melalui anugerah sukan untuk semua peringkat kebangsaan 2026 yang berlangsung secara tertutup di Dewan Banquet Kasa 4 Majlis Sukan Negara MSN hari ini. Ketua Setiausaha KBS Datuk Rahimi Ismail berkata, anugerah berkenaan merangkumi beberapa kategori termasuk individu orang kurang upaya OKU, keluarga, tokoh sukan serta anugerah khas Menteri Belia dan Sukan. Pengiktirafan itu diharap dapat mengangkat para penerima sebagai ikon sukan yang mampu memberi inspirasi kepada rakyat untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat. Antara organisasi yang menerima penghargaan ialah Gardenia Bakeries KL, Senja Berhad, Post Malaysia, Decathlon Malaysia, Radio Televisyen Malaysia dan Astro. Anugerah sukan untuk semua yang diperkenalkan semula pada tahun 2025 itu bertujuan memupuk persaingan sihat dalam kalangan penggerak sukan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani dan visi Sukan Negara 2030. Seterusnya, perkembangan isu semasa di Johor, pelaksanaan matrik pembelajaran tahun 4 MPT 4 dan pentafsiran lain akan ditangguhkan serta dijadualkan semula susulan keadaan jerebu di Johor. Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ menerusi kenyataan memaklumkan pentafsiran kemasukan sekolah khas PKSK yang dijadualkan pada 12 Oktober 2026 turut ditangguhkan sehingga tarikh baru dimaklumkan. Dalam pada itu, semua sekolah di seluruh negeri Johor akan ditutup pada 12 Oktober Isnin sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu dan kemerosotan kualiti udara. Guru-guru dan kakitangan sekolah turut dibenarkan bekerja dari rumah sepanjang tempoh penutupan. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan ini bagi memastikan proses pembelajaran dapat diteruskan. Dan bagi sekolah berasrama

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Semua sekolah agama negeri bawah kendalian Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di daerah Hulu Langat, Gombak dan Zon Petaling Perdana kekal ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata ketetapan itu turut terpakai kepada sekolah Islam Persendirian. Beliau berkata bagi sekolah agama negeri di daerah dan zon lain, ia akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Maklumat lanjut mengenai operasi dan pembukaan semula sekolah akan disalurkan menerusi saluran rasmi JAIS dari semasa ke semasa. Sementara itu di Johor, pemakluman rasmi mengenai penutupan sekolah akan dikeluarkan setiap hari oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Exco Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pemakluman harian itu perlu dibuat mengikut prosedur Kementerian Pendidikan. Meskipun kerajaan negeri mengumumkan penutupan selama 5 hari bermula esok hingga 16 Oktober, beliau berkata langkah itu bukan percanggahan dengan pengumuman kerajaan negeri. Sebaliknya, sebahagian daripada tata cara pentadbiran yang perlu dipatuhi. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dijadualkan esok turut ditangguhkan. Tarikh baru akan diumumkan kemudian. Turut dijadualkan semula pelaksanaan matriks pembelajaran tahun 4 dan pentaksiran berkaitan. Operasi sebuah premis yang disyaki menjadi punca pencemaran Sungai Lampan dan Sungai Gali di Raub dihentikan serta-merta. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia, Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Fadli Muhammad Kamal berkata, sampel air telah diambil untuk analisis Jabatan Kimia. Premis itu turut diarahkan menghentikan aliran air ke sungai.
1: Yang tu saya galak, saya minta JPS, Jabatan Pengairan dan Selian Raub, ambil drone, video drone, dan daripada video tersebut saya nampak dah mengalir ke Sungai Dong. Jadi saya minta Jabatan Perikanan, Jabatan Pengairan dan Saliran juga kajilah, yalah, takut kesannya kepada Sungai Dong pula.
0: Datuk Fadli Muhammad Kamal. Di Kelantan, dua maut dalam kemalangan membabitkan tiga kereta dan sebuah motosikal di Kampung Paloh 3, Jalan Gua Musang, Kuala Krai, manakala tujuh lagi cedera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan dalam satu kenyataan memaklumkan mangsa maut termasuk seorang bayi perempuan. Semua mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Gua Musang untuk rawatan lanjut. Industri digital Malaysia menyambut baik Belanjawan 2027. Inisiatif yang diumumkan disifatkan sebagai langkah penting mempercepat transformasi digital dan penggunaan kecerdasan buatan AI negara. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Digital Malaysia Nicholas Sagau berkata, kejayaan inisiatif itu bergantung kepada keupayaan perniagaan dan rakyat menterjemahkan peluang yang tersedia kepada peningkatan produktiviti serta pertumbuhan ekonomi. Antara inisiatif yang disambut baik ialah tambahan 100,000 langganan AI percuma untuk golongan muda dan akses kepada lebih 16,000 kursus serta pensijilan digital. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota serta memperkukuh penggunaan teknologi moden.
2: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ni dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail. Sijil kelulusan jenis kenderaan VTA bagi Cherry Omoda 5 digantung sementara susulan insiden ganda belakang sebuah kenderaan model itu tercabut ketika bergerak di Johor Bahru minggu lalu. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata tindakan itu bagi mengenal pasti risiko keselamatan sekaligus menangguhkan pendaftaran baru model berkenaan sehingga siasatan teknikal selesai. Beliau berkata Cherry Malaysia diarahkan mengenal pasti semua unit yang berpotensi terjejas. Selain memanggil semula semua kenderaan yang dikenal pasti berisiko bagi tujuan pemeriksaan dan pembetulan, penggantungan hanya akan ditarik balik selepas semua tindakan pembetulan dan pencegahan dilaksanakan.
3: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: Național FM. Sentiase de hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah, bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai 9, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. National.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah fajakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Cendekiawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyatakan

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Malang 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda walaupun tak ada video, tak ada Facebook live hari ni, tapi anda bayangkan jelah
0: Okey.
1: Berkenaan dengan ada satu negara ni, kita akan sebut nama negara ni dekat hujung sekali. Jangan sebut dulu.
0: Alright.
1: Dekat negara ni punyalah hebat istimewa, kahwin pun dapat duit allowance.
2: Allahuakbar.
0: Oh, sedapnya.
2: Okey, baik. Ini yang kita nak kongsikan untuk semuanya. Kahwin pun boleh dapat insentif. Jadi di negara ini, kaki tangan kerajaan yang memenuhi syarat tertentu boleh menerima insentif perkahwinan sebanyak RM12,000 setahun tau. Bagi setiap pasangan, lebih kurang RM13,080 setahun. Allahuakbar.
1: Bayangkan RM13,000 tau.
0: Okey. Dan untuk orang bujang pun ada allowance juga.
2: Macam saya.
0: Bagi kaki tangan kerajaan negara ini, allowance sosial tertentu berbeza. Mengikut grade jawatan dan status perkahwinan.
1: Satu tu untuk awak, satu untuk Sony.
2: Allahuakbar. Sebagai contohnya apa?
0: Sebagai contohnya, bagi grade tertentu, kaki tangan yang ingin berkahwin boleh menerima allowance sosial sebanyak RM6,400 sebulan. Berbanding RM4,000 untuk yang bujang. Dan jumlah itu bersamaan kira-kira RM6,976 dan RM4,360 sebulan. Ini ialah allowance sosial, bukannya jumlah gaji keseluruhan.
2: Yalah, kayanya
1: sebulan tau.
0: Sebulan RM4,000.
1: Okey, dan lepas tu, kereta polis mereka bukan biasa-biasa dia. Lamborghini. McLaren.
0: Baik.
1: Kereta-kereta super mewah yang lain. Memang terkenal sebagai sebahagian pada armada polis di negara ini yang digunakan untuk tujuan selain daripada pameran-pameran.
0: Baik.
1: Mereka juga akan gunakan untuk rondaan ketika bertugas.
2: Allah, menggunakan kereta itu.
1: Ya.
2: Allah, bukan kereta kancil.
1: Tidak.
2: Allahuakbar. Dan kereta sport mahal pun tak boleh.

0: yang menghasilkan bunyi terlalu kuat, mm-mm, boleh mengundang tindakan undang-undang.
1: Yeah.
0: Maksudnya kereta tak boleh bising lah
1: tak
0: ni.
1: Tak boleh enjin yang meletup-letup, yang keluar asap, keluar api, tak boleh.
2: Tak boleh.
0: Macam F1 tu tak boleh lah kalau kan jalan raya. Allah Allahuakbar, tak boleh eh.
2: Okey, dan ceritanya juga eh, negara ini kopi Arab dan kurma tanda penghormatan. Okay, kalau anda berkunjung ke rumah masyarakat di sana, tetamu lazimnya akan disambut dengan kopi Arab. Dan dihidangkan dalam cawang kecil bersama kurma. Dan menariknya, kalau sudah cukup minum dan tidak mahu ditambah lagi, tetamu biasanya menggoyangkan cawang sedikit sebagai isyarat bahawa mereka tak mahu lagi kopi tambahan.
1: Yang ini kalau tengok dekat video, sebenarnya kita buka je pintu, dah ada pelayan yang akan tunggu. Mereka
0: Dah bersiap sedia.
1: Mereka dah bersiap sedia. Tugas lelaki ni, penyambut tetamu ni, hanya berdiri di pintu depan rumah.
0: Setiap Allahuakbar.
1: Sampai-sampai tak duduk tak apa, terus dapat secawan kopi.
0: Maksud kau goyang tu mereka tak nak. Kalau tak kita di sini goyang tu nak. Kalau kita nak ke?
2: Nak lagi.
0: Kita berbeza tau.
1: Okey. Lepas tu, yang ini burung helang pun boleh naik kapal terbang. Dan mereka akan duduk di kelas ekonomi. Bayangkan. Bukan biasa-biasa eh. Burung helang pun ada kedudukan istimewa dalam budaya masyarakat di negara ni. Dan syarikat penerbangan ni akan membenarkan burung helang ni dibawa dalam kabin. Tak ada duduk dekat kargo ke, dekat dalam bonet ke apa ke. Tak ada.
2: Tak ada.
1: Tak ada.
2: Okey.
0: Kalau dah dengar dah fakta-fakta kami, ada rasa negara apa? Agak-agaknya negara apa, kita akan bagikan hadiah.
1: Nanti dia tuntut nanti.
0: Banyak t-shirt lagi. Allahuakbar.
1: Dah ada clue tadi. Kita sebut tentang RM12,000.
2: Baik.
1: Juga kopi Arab. Belah-belah Arab.
0: Saya rasa dia dah tepat dah.
1: Okay. Betul.
0: Bermula dengan Q.
2: Lepas tu dia akan bermula dengan A.
1: Dan berakhir dengan R. Jadi negara yang kita masukkan, kalau bujang macam Sonic, saya rasa awak boleh duduk sana tau.
0: Saya, Sonic. Kita semua boleh. Masya Allah.
1: Bujang-bujang pun dapat elang beribu-ribu. Negara yang dimaksudkan ialah Qatar.
0: Ada yang berteriak tau. Mesti yang tepat kan dalam kereta kan.
2: Betul.
0: Jadi kesimpulannya, Qatar memang sebuah negara yang menarik untuk diterokai. Daripada insentif perkahwinan dan elaun tertentu untuk kaki tangan kerajaan, sehinggalah budaya kopi Arab, burung helang yang boleh menaiki kapal terbang, dan banyak lagi.
2: Untung sebab negara ni kaya dengan minyak.
1: Awak dah kaya, dah boleh duduk sana. Tambah pula kaya elaun belanan. Awak Nazri dah kahwin, boleh duduk sana juga.
2: Dapat duit.
1: Abang kata kalau dekat sana, mereka akan kahwin lebih daripada satu.
0: Sana memang sampai ke mampu. Yang paling penting adil. Nombor satu, nombor dua, sampai empat kena adil.
2: Betul. Ini tak adil, tak mampu, nak tambah lagi.
0: Jangan.
1: Dengar tu Nazri.
2: Saya dengar tu.
1: Okey, itu tahukah anda kita, walaupun tak ada video, Sonic dah letakkan gambar dengan Fazura.
0: Ada dengan Fazura tau. Komen tau. Sebab itu menarik. Okay, sebab kita tadi bermula dengan Q kan.
1: Okay.
0: Awak kan.
1: Okay, Haida.
0: Qatar. Awak kan.
1: Okay. Lagu ni saya tunjukkan untuk semua yang bila dengar fakta tadi, yang bujang tiba-tiba rasa nak pindah ke Qatar. Hello, saya ni bujang.
0: Allahuakbar.
1: Inilah dia
0: Nasional.

0: 100,000 orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Sonar FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam ringkas 8 pagi. Peruntukan RM260 juta ringgit kepada NADMA melalui Belanjawan 2027 akan diberikan keutamaan bagi mewujudkan lebih banyak pusat pemindahan kekal bencana serta perolehan aset dan peralatan kesiapsiagaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu membolehkan NADMA membantu agensi barisan hadapan meningkatkan keupayaan operasi khususnya ketika menghadapi bencana seperti banjir. Industri digital Malaysia menyambut baik Belanjawan 2027 sebagai satu langkah penting bagi mempercepatkan transformasi digital dan aspirasi kecerdasan buatan AI negara. Presiden Persatuan Digital Malaysia, MDA, Nicholas Sagau berkata, ia merupakan isyarat jelas terhadap hasrat Malaysia untuk menjadi peneraju ekonomi digital yang dipacu AI. Katanya nilai sebenar Belanjawan tersebut akhirnya bergantung kepada jauh mana perniagaan dan individu menterjemahkan semua peluang itu kepada hasil yang praktikal. Jabatan Pendidikan Negeri Johor akan mengeluarkan pemakluman rasmi setiap hari berhubung pelanjutan penutupan sekolah susulan Jerebu. Ini meskipun kerajaan negeri mengumumkan penutupan sekolah selama 5 hari. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri, Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata, pemakluman harian itu merupakan sebahagian daripada tatacara pentadbiran yang perlu dipatuhi selaras dengan arahan dan prosedur yang ditetapkan Kementerian Pendidikan. Di Kelantan, 2 maut termasuk seorang bayi perempuan manakala 7 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 3 kereta dan sebuah motosikal di Jalan Gua Musang, Kuala Krai. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan memaklumkan kemalangan turut mengakibatkan 2 daripada 7 mangsa cedera parah. Mangsa diserahkan kepada pasukan perubatan untuk tindakan lanjut. 2 lelaki yang ditahan selepas dikejar polis di Jalan Wangsa 5, Bukit Antarabangsa Menghala ke Lebuh Raya MRR2, Hulu Klang, didapati memiliki senjata tajam, peralatan mencuri kabel dan dadah di dalam kenderaan. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Khairul Anwar Khalid berkata, kedua-dua suspek ditangkap semasa kenderaan jenis 4x4 dinaiki mereka berada di persimpangan jalan. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFZ, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.